0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. تحياتي لكم جاكي خوري. استمعنا في الساعة الأولى إلى تقرير مفصل حول ما تم تسريبه من معلومات ومعطيات حول الاتفاق الذي يتبلور بين واشنطن وطهران، وكذلك ترقب أيضا في المشهد الإسرائيلي حيال هذا الاتفاق. وأيضا توقفنا في محاور محلية: العنف والجريمة، محاولة إطلاق صرخة ما كان يوم أمس في الجديد المكر، صرخة محدودة جدا المشاركة التي لا يمكن أن نقول بأنها كانت كبيرة، وأيضا التخطيط لفعاليات أخرى خلال الفترة القريبة، وكل هذا مع استمرار العنف والجريمة. الليلة الماضية قتيل في الرمل، إطلاق نار في عدد من القرى والبلدات. ولكن إلى محورنا الرئيسي المرتبط بما رشح من معلومات عن اتفاق واشنطن وطهران. ألون بينكا، شلوم لخا، بوكر توف.
1: بوكر توف جاكي.
0: افشار لي فريخ على مجمار؟
1: עד שלא נראה את ההסכם עצמו ועד ששתי המדינות ארצות הברית ואיראן לא יודיעו שיש הסכם ויפרסמו אותו, עוד מוקדם לברך, כי אנחנו מדברים על אנשים לא צפויים בשני הצדדים. אבל הסימנים מצביעים לכיוון הזה, כן.
0: עכשיו, הסימנים מצביעים, ואני לא רוצה לדבר עכשיו בנקודות ומי ידוע לעליונה, אבל האיראנים בעצם מקבלים, לפחות ממה שפורסם עד עכשיו, הסכם טוב יחסית מבחינתם.
1: זה אפילו יותר מזה. א', אתה צודק כמובן, אבל זה יותר מזה. האיראנים יוצאים מהמלחמה הזאת במצב הרבה יותר טוב מאשר הם היו ב-28 בפברואר כשהיא התחילה.
0: יותר טוב, למרות כל ההרס ולמרות כל הכוחות ולמרות...
1: תראה, אני לא מדבר על המצב של הכלכלה האיראנית, משום שהוא רע, אבל הוא היה עוד יותר רע לפני כן. אם היא יוצאת מההסכם, וכמו שאמרת, נעזוב את הנקודות כי לא ראינו טקסט רשמי, אלא רק ראינו דיווחים. ואגב, גם בתוך הדיווחים יש סתירות, כי האמריקאים הודיעו דבר אחד, וסוכנות הידיעות פארס,
0: נכון,
1: לפני כמה שעות באוסף של פוסטים ברשתות החברתיות, שדי סותר את מה שאמריקאים אומרים. הם אומרים, אנחנו נמשיך לשלוט במיצר הורמוז, אנחנו נקבל מיליארדים של כספים איראנים שהוקפאו, ואף אחד, ולגבי הנושא הגרעיני, אף אחד לא סיכם שום דבר, דובר להמשיך לדבר על זה. זה אפילו יותר, זה הרבה יותר גרוע מהסכם הגרעין של 2015 למי שחשב שהוא הסכם גרוע. אני לא חשבתי שהוא הסכם גרוע, אבל זאת לא הנקודה, זה היסטוריה. עכשיו תראה, למה יותר טוב? משום שלפני המלחמה, ב-28 בפברואר, איראן מבחינה גיאופוליטית, מבחינה אזורית, הייתה מוחלשת. המשטר של אסד נפל, חיזבאללה קיבל מכה צבאית ב-23-24, עדיין היו סנקציות מאוד כבדות על איראן, ורוסיה וסין די התעלמו מהצרכים של האיראנים. קנו מהם נפט שחור כזה, אתה יודע,
0: כן.
1: כל מיני מחליות שהניפו כל מיני דגלים. לא, אוקיי. עכשיו, הייתה מלחמה. ונכון, הם קיבלו מכה צבאית, ונכון, הרסו להם תשתיות, ונכון, הצי שלהם וחיל האוויר שלהם, וכל שאר הדברים שנתניהו וטראמפ מתגאים בהם. אבל הם עשו היפוך אסטרטגי של המלחמה. בעצם הסגירה של מיצר הורמוז, בעצם התקיפה של האמירויות של קטר, ואפילו במידה קטנה יותר, אבל משמעותית, של סעודיה. הם הפכו את כל המשוואה על ראשה. הם היום יוצאים מהמלחמה הזאת. כשידם על...

0: דילוג מסוים של ידם על העליונה. עכשיו, סין ורוסיה עומדות ב-90% מאחוריהם. היחסים בין סין לארצות הברית הושפעו לטובת סין, כתוצאה מהכישלון של המלחמה הזאת. סין רואה את עצמה כבעלת ברית של איראן, לא אידיאולוגית, אבל גיאופוליטית. ולכן, וזה המצב.
1: וזה המצב, וזה גם אומר לגבי מדינות המפרץ, שאי אפשר לסמוך ב-100% על ארצות הברית, ולכן צריך לפתוח את החזית לעוד כל מיני כיוונים, כולל מזרחה לסין.
0: בדיוק ככה. אם אתה מסתכל על איך הם מדברים במפרץ, אז אתה רואה, אתה אמרת, אי אפשר לסמוך ב-100%, אי אפשר לסמוך גם ב-50%. עכשיו, תראה, חלק גדול מההשפעה האמריקאית והכוח האמריקאי על מדינות כמו קטר והאיחוד האמירויות וסעודיה, היה באמצעות הפעלת לחץ, אנחנו נשקיע, אתם תשקיעו, אנחנו ניתן מטריית הגנה, אתם תקנו בינה מלאכותית ומערכות נשק, כל זה בתנאי שסין לא נכנסת הנה. עכשיו זה כל זה יתהפך, עכשיו הם לא חייבים לאמריקאים.
1: עכשיו, השאלה, אלון, אם משהו גם השתנה ביחס לישראל, כמה באמת ישראל מודרת, או זה כותרת, וישראל כן בעניינים, אבל זה המציאות, למרות שטראמפ אומר, נתניהו עושה מה שאני רוצה, כי יש איזו תחושה אפילו של חמיצות, אתה יודע מה, גם כשאתה קורא את המאמרים הבוקר, גם כשאתה מסתכל על האולפנים, באמת ישראל מודרת, או זה סוג של ניהול מסע ומתן, אבל ישראל אין בכל התנאים?
0: אני חושב שהיא מודרת, ואגב, זו לא פעם ראשונה. כבר ב-2015, בסוף 2014-2015, כשאז הנשיא אובמה ניהל את המסע ומתן עם איראן על הסכם הגרעין המקורי, ישראל מודרה, למרות שאובמה הציע לנתניהו להיות שותף. ואחר כך ישראל מודרה כשטראמפ הלך לאם אתה זוכר, ואם המאזינות והמאזינים שלנו זוכרים, להפסקת אש עם החות'ים. זוכר את ההפסקת חיישים החוטים?
1: כן, בטוח.
0: ישראל מודרה. ואז ישראל המשיכה להפציץ בלבנון, כי טראמפ אמר שזה לא כלול בהסכם, ותוך 12 שעות הוא פתאום אמר, זה כן כלול בהסכם. ואז ישראל נאלצה להפסיק. נכון שאין הפסקת אש בלבנון, אבל גם אין מלחמה כמו שהייתה לפני חודשיים. ועכשיו אנחנו חוזרים למפרט. תזכור, ג'קי, ואתה ואני דיברנו על זה, לא יודע כמה פעמים אצלך בתוכנית, 20 פעם, על מה שהייתה קרויה התוכנית הסעודית, זוכרת זה? העסקה הסעודית, עסקה משולשת, כזה דבר העולם לא ראה. עכשיו תראה, אין עסקה סעודית, כי הסעודים לא סומכים על האמריקאים ולא סומכים על ישראל, כי ישראל מבחינתם, אני לא נכנס כרגע למי צודק ומי לא צודק, ישראל מבחינתם היא הפכה להיות לגורם של אנרכיה ולגורם אלים, ובדיוק כמו שהם פחדו שאיראן תהיה. ישראל מפציצה בלבנון. ישראל מפציצה בסוריה, ישראל מפציצה באיראן, ישראל מפציצה בעזה.
1: אבל אלון, האם מה שקורה עכשיו זה תגובה למה שחלחל, לפחות בתודעה, לפחות מה שפורסם, למה שאומרים לנו כשינוי שהולך וככה מתפתח בתוך החברה האמריקאית, כולל בממשל, כולל במפלגה הרפובליקנית? זאת אומרת שנתניהו גרר אותו למלחמה הזאת, עכשיו הוא אומר לו, תשב בצד, אני זה שמכריע ואני זה שמחליט, וזה ההסכם שאני רוצה? אתה מקבל את הגרסה הזאת?
0: לחלוטין. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, ג'קי. טראמפ, תראה, השאלה היא גרר למלחמה, אתה יודע, זה מילה כבדה גרר.
1: כן.
0: מצד אחד, הוא ניסה לשכנע, והוא עשה מניפולציות, והוא שיחק עם הנתונים, והוא הציג תרחישים בבית הלבן של הפלת משטר והתקוממות עממית, והם לא יאבן השמדה של היכולת הגרעינית והשמדה של יצור הטילים. ואז עוברים שבועיים, ועוברים שלושה, ועוברים ארבעה, וטראמפ רואה ששום דבר מהנחות היסוד האלה, שהוא קנה, הצטרף אליהם וקנה אותן בחפץ לב, לא קרה. עכשיו, למה אני אומר שגרר זה מילה קשה? כי אתה לא יכול לגרור את ארצות הברית למלחמה אם היא לא רוצה. הנשיא רצה. פעם השאלה, למה הוא רצה? כי הוא רצה בין השאר, כי נתניהו שכנע אותו שזה טוב בשבילו, שאף נשיא לא עשה את זה לפניו, שזה מה שעובד פסיכולוגית על טראמפ יותר מכל דבר אחר. הנה, אני עושה משהו שאף אחד לא עשה. והנה, חיסלתי איום עולמי. אתה זוכר? הוא דיבר על זה שאיראן היא סכנה לארצות הברית. איך בדיוק איראן היא סכנה לארצות הברית? אף אחד באמריקה לא קונה את זה. לא סתם המלחמה היא באזור ה-25% תמיכה בארצות הברית. 75%... כלומר ש-75%.
1: אגב, וזה מה שעכשיו אמרת, זה הסיבה שהוא כל הזמן איים, אבל הוא באמת לא רצה לחזור ללחימה, ובאמת זה היה כן ממש כפסיעה שזה כן יבוצע, ובסופו של דבר מישהו לחץ, או שלא היה אינטרס אמריקאי כן לחזור למלחמה?
0: לא היה אינטרס אמריקאי, כי תראה, יש שני תרחישי מלחמה.

0: כן?
1: כן.
0: למרות שהעולם מתחמם. העולם כן. בממוצע מתחמם, ובמקרה במזרח התיכון, קריר. באירופה חם מאוד.
1: אבל, כן, למה אנחנו...
0: הממוצע העולמי מתחממים. כן.
1: מתחממים, אנחנו מתקררים, למה? מה המשוואה הזו?
0: אנחנו, כן. זה לא כן, משוואה, כן. זהו, העניין הוא שהחום לא מתחלק בצורה בעולם. חוץ מהעובדה שבכתבים קר ובמשווה חם, יש גלים, גלי חום, גלי קור.
1: כן.
0: וגם בעולם המתחמם יש לפעמים מקומות שבהם מתקרר, וההתקררות היא זמנית בלבד. אני לא בטוח שבמאי הבא לא תתגעגע למאי הזה, אולי זה גם יהיה המאי החם ביותר בהיסטוריה. כן. לך תדע.
1: אבל לא, תמיד, מאי, אנחנו הרגשנו תמיד שיש התקררות, אפילו בשעות הערב יש רוח כזו קרירה.
0: נכון, כי כן. הים עדיין קר, הים... מפגר, הוא מגיב בפיגור, באיחור, לשינויים בקרינה של השמש. עד כן. שהוא מועיל להתחמם, אנחנו מרוויחים איזה חודשיים קרירים. ביוני, יוני אגב פחות חם מאשר ביולי-אוגוסט, בדיוק מאותה סיבה, הים עוד לא הגיע לפי החום, והרוח שבא מהים היא פחות חמה. אבל אם לדבר על השנה, השנה, גם במרץ וגם באפריל היו ממש רוחות קרות, אוויר קר מעבר מעל המים מהים התיכון, ומנע ממנו להתחמם באופן מאוד אגרסיבי. כתוצאה מכך הים קר באיזה שתי מעלות מהממוצע, וזה מורגש וזה משפיע.
1: כן.
0: זהו, אבל גם היו לנו שתי מערכות גשם, וכל אחת מהן ירד רק בצפון ורק מעט, אבל בכל זאת בגליל ירדו 20 מילימטר.
1: במאי 20 מילימטר, כן.
0: 20 מילימטר, הממוצע, תראה.
1: רגע, בדרום, דוקטור ברך, בדרום, במזרח גם.
0: כלום. לא, הפעם לא היה כלום.
1: לא.
0: האמת היא שבעונה הזאת גשם יכול להיות בכל מיני מקומות, ולפעמים גם שיטפונות איומים, כבר היו דברים. לפני 12 שנה, היה שיטפון אדיר שהתחיל מדרום, הגיע למרכז, ואז הוא היה חזק ביותר. יש יישוב בשם צורעה, שנמצא על יד בית שמש, ושם ירדו 139 מילימטר. אני הייתי כן. במרפסת, ראיתי את הברקים. אחר כך זה המשיך צפונה.
1: רגע, איזה מושב ואז... אמרת? צורעה?
0: צורעה. יש גם דבוריה, למה לא? שתהיה לא. גם צורעה.
1: לא, לא, דבוריה זה מדוברה, מדבורה, נכון? אבל צורעה, כן.
0: דבורה הנביאה, כן.
1: דבורה הנביאה, נכון, כן.
0: כן. גם דוברת, לא, דוברת. גם
1: דוברת.
0: כן, עוד להיות.
1: דוברת,
0: בכל כן. מקרה, כן. בכל מקרה, הגשם מתפשט על כל הארץ, הספיק לכולם, מה שנקרא. לא 130, אבל... וירד המון גשם, מאי 2014, כל הארץ, מהדרום עד הצפון. אז היו מקרים, היו עוד מקרים, אז השנה זה רק בצפון, וזה נגמר,
1: כן.
0: והשבוע יהיה פשוט סתם קריר עם עננים קצת, והאמת היא שביום שלישי רביעי הטמפרטורות טיפה יעלו, אבל שוב העננים יחזרו ביום חמישי, ויהיה לנו מזג אוויר נוח מאוד, קריר מאוד.
1: מתאים לטיולים, נכון? בוא
0: מתאים
1: נתאר.
0: מתאים לטיולים, ומתאים כן. לעבודה בשדה,
1: כן.
0: ומתאים לשיפוצי בתים, ולכל דבר שעושים בחוץ.
1: רגע, דוקטור ברוך, הים, הים סוער, תשמע, אתמול...
0: הים קצת לא. גבוה, כן, כן. כן. לא, לא, היה סוער, בגלל, תשמע, עברה אותנו מערכת גשם, והיא הייתה מלווה גם רוח.
1: כן.
0: אבל עכשיו הרוח נחלשה, והים ירד, הוא לא יהיה שקט, לא. אבל הוא יהיה הרבה יותר שקט ממה שהיה, ואפשר יהיה להתרחץ. רק שוב, כמו שאמרתי, לבעלי לב חזק, זה המים קרים עדיין.
1: כן, אז אתה מרגיע את האנשים הרוחצים בים, לא להיכנס איפה שיש גלים סוערים.
0: בדיוק, להיכנס רק איפה שיש מצילים, ואיפה שהמצילים מרשים.
1: כן.
0: כל מי שמרגיש שהוא גיבור גדול, שיזכור שהים הוא דבר די פרוע, ואפילו אם ב-90% מהזמן הגלים אפשר להסתדר איתם, יש 10% של מצבים שבהם הגלים מתחילים להתחבר, ויש כל מיני מערבולות מקומיות, וזה סכנות. אני מכיר אנשים שידעו לשחות מצוין, וטבעו למוות.
1: כן.
0: אז באמת להתייחס בכבוד לעניין הזה.
1: אוקיי, אז אבל... כן. פשוט מאוד תודה רבה, אנחנו נאחל לך באמת יום טוב, והמשך שבוע טוב גם.
0: שבוע טוב לכולם.
1: המלכוס מאחורינו.
0: והמלכוס מאחורינו. כן, ועתיד לפנינו.

0: ברכה לחג אל-אדחה, הקורבן.
1: מתי הוא?
0: ביום רביעי.
1: יום רביעי?
0: איך יהיה מזג אוויר רביעי שמשי?
1: איך מברכים, חג שמח או שזה חג רציני?
0: זה חג מאוד רציני, זה החג הגדול לבני העדה המוסלמית.
1: לא, אני מבין, אבל יש חגים רציניים שמברכים בחג שמח, ויש חגים רציניים שלא אומרים שמח. מה במקרה הזה?
0: לא, כן, שמח, ועליז.
1: שמח, כן.
0: שמח ועליז. טוב. יום טוב.
1: חג שמח לכולם, לבני כל הדתות.
0: תודה רבה.
1: והעמים.
0: תודה.
1: להתראות.
0: שיהיה יום נעים, ביי.

0: في آخر فقرات هذه الساعة من بيت العيلة رح نكون مع هذا اللقاء المسجل حول جهاز البيكيور ليزر، وعند رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس. من بعدها نواصل بيت العيلة بجزئه الثاني. مقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام سلام، أنا شمع.
0: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تميد نحن شوالين بابتحاء بخول زوت لمي شادين لو مكير تمخشير هذا، ما هو يدي لعسوت
1: بيكيور ليزر لمي شلو مكير لمرات شكولם כבר מכירים. זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים. ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. Okay. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקי הוא לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקחים. זה טיפול טבעי לחלוטין. Okay. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם, בזכות הביקיור לייזר.

0: היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
0: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל, באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר, כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
0: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המחשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פרו 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90 بقلاوه لوزان 750 جرام 69 شيكل 90 غريبه لوزان 800 جرام 44 شيكل 90 محمص شادي جوده تحكى ونكهات تعشق
3: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط نعم نعم بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل

0: תמיד אנחנו שואלים בפתיחה, בכל זאת, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
1: ביקור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד על חוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. Okay. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. Okay. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת דם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו, לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל, שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
1: אתה יודע, זה אומר הרבה. אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
0: ואני מבין המכשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
1: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
0: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
1: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 5

0: 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע. קרית מתנה ל-10 הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי. זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון. כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق